0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu. You are listening to Radio K4.

Naravno, pričamo i o tome šta se to dogodilo na današnji dan u muzici. 65. godine Bob Dylan snima Like a Rolling Stone pesmu koja menja pravila popularne muzike svojim dugim trajanjem i poetskim tekstom. 1988. godine Guns N' Roses postižu veliki uspeh sa pesmom Sweet Child O' Mine, koju ćemo svakako i čuti u nastavku, koji ubrzo postaje jedan od najpoznatijih rock hitova 80-ih godina, svakako i danas važi za veliki, veliki hit.

6, ono što sledi u nastavku jeste novo izdanje emisije naših 31 stepen je trenutno u Prištini, 34 kaže subjektivni osjećaj, a savjet lekara stoji da se izbegava najtopliji deo dana, boravite ukoliko ste u mogućnosti u nekoj rasklađenoj prostoriji i unosite što više tečnosti.

Nastavno dalje ljudi sa hitovima u nastavku, slušamo... Justin Timberlake i koji nam je predstavio prvi veliki solo hit Like I Love You, pesma koja je najavila njegov uspeh van grupe sa kojom je nastupao u tim trenucima. Nakon toga Oasis, Little by Little, prepoznatljivi Britpop atmosferu kroz ovu pesmu nam donosi upravo ova grupa, numeru

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

Ljudi, mi lagano završavamo ovo naše putovanje kroz vreme hitovima za kraj ovog bloka. Pa ide Anastasija i One Day in Your Life. Anastasija osvaja ovim snažnim vokalom u pesmi, emotivnoj pesmi koja je bila... Lagano završavamo ovo naše putovanje kroz vreme hitovima za kraj ovog bloka. Pa ide Anastasija i One Day in Your Life. Anastasija osvaja ovim snažnim vokalom u pesmi, emotivnoj pesmi koja je bila jedna od njenih velikih hitova. A za kraj ovog našeg današnjeg druženja, Creed donosi moćnu rock baladu One Last Breed, koja je ostala upamćena po snažnoj emociji i prepoznatljivom zvuku benda.

0: fitness. Jedan sat najboljih domaćih hitova. Uživaj u muzici koju voliš i otkri nove favorite.
1: Mesto broj 14.

Stigli smo do devete pozicije, tu slušamo Habanera i Ilmu Karahme, Da mi je znati. Udružili su glas u ovoj eventivnoj numeri koja donosi snažnu melodiju i upečatljivu atmosferu. Jedna pozicija bolje za Anđelinu i Boje Crvene, inače je novo izdanje pesma koja donosi emotivnu priču, modern zvuk i vizualnu upečatljiv spot. A na sedmom mestu Nikolija donosi letnju energiju kroz pesmu Miris Mediterana, spoj savremenog zvuka i prepoznatljive atmosfere, pa uživaćete.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio 4 jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio 4 Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
6: This is Radio K4.

domaći ritam. Najpopularnije pesme. Sat domaće muzike. Stay tuned with Radio K4.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: The number one. Number one. Number one. Music station.